0: Jamen, jeg kan jo bruge
1: Paramedic game going 609 10 altitude.
0: Mountain 3.
2: 609.